0: S-a anunțat că un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău o dronă intrată neautorizată în spațiul aerian românesc, el afirmând că este încă o dovadă că armata română își îndeplinește misiunea fundamentală și anume apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor. Potrivit acestuia, fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizată în spațiul aerian românesc vineri în jurul orei 11:07. Radu Miruță a transmis într-un mesaj pe Facebook felicitări piloților români. Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă au neutralizat o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Acordul dintre India și Uniunea Europeană este printre cele mai importante parteneriate economice din lume, a declarat președinta Republicii India, Draupadi Murmu, la România-India Business Forum. India și Uniunea Europeană, de asemenea, negociază pentru un acord de protecție a investițiilor între India și Uniunea Europeană, care să poată consolida parteneriatul economic și comercial între cele două părți, a afirmat președinta Indiei. Totodată, Draupadi Murmu a subliniat că implementarea cât mai rapidă a acordului Uniunea Europeană-India va crea un mediu predictibil pentru companii și a apreciat că există un potențial semnificativ în parteneriatul economic bilateral. Companiile din India explorează România ca un punct de intrare strategică pe piața europeană, în timp ce companiile din România pot explora noi oportunități în India, a afirmat aceasta. Discursul public promovat în ultimele săptămâni, potrivit căruia România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa aproximativ 770 de milioane de euro aferente jalonului privind legea salarizării, reprezintă o gravă dezinformare a opiniei publice. Susțin 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național care solicită retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public. Potrivit unui comunicat comun al confederațiilor sindicale, este necesară și posibilă construirea într-un termen de maximum 6 luni unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil și predictibil, care să respecte principiile echității, transparenței și consultării autentice și care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare. Confederațiile sindicale informează că se retrag din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate din cauza timpului extrem de scurt rămas la dispoziție. Se solicită ca după învestirea unui nou guvern cu puteri constituționale depline să fie reluat procesul de elaborare a noii legi a salarizării în cadrul unui mecanism de dialog social real și instituționalizat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Românii trăiesc în medie doar 59 de ani, fără limitări majore date de starea de sănătate, cu 10 ani mai puțin decât majoritatea vest-europenilor. Aceasta este concluzia mai multor rapoarte, potrivit cărora cele mai frecvente boli cronice răpung cu peste 10% mai mulți pacienți decât acum 15 ani. De vină este lipsa prevenției prin medicii de familie, susțin specialiștii. Pe de altă parte, stilul de viață și îndeoseb fumatul au adus bolile respiratorii pe primul loc la creșterea numărului de îmbolnăviri care scurtează viața. Un paradox între percepție și realitate domină sănătatea adulților români. Inexplicabil, procentul celor care se declară perfect sănătoși a crescut de la 27% în 2015 la 32% în 2025 în evaluările Comisiei Europene. În fapt, evoluția reală este pe dos, arată datele Institutului Național de Statistică și ale Sistemului Medical. În România, costul total estimat al îngrijirii medicale pentru cele mai răspândite 5 boli cronice a depășit 10 miliarde de euro pe an. Este vorba de accidentul vascular cerebral, boala cardiacă ischemică, diabetul de tip 2, boala pulmonară cronică și cancerul mamar. Domeniul sănătății din România este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, a declarat directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Sectorul sănătății din punct de vedere al securității cibernetice și din punct de vedere al reglementărilor care sunt în România este unul dintre sectoarele foarte importante. Există în sectorul sănătate, conform unei directive europene transpusă în legislația românească, entități importante și entități esențiale, ce se observă nu numai în România, dar și de către agențiile echivalente ale directoratelor de la nivel de Uniune Europeană, este că, din păcate, sectorul de sănătate este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, ceea ce creează foarte multe probleme, pentru că este foarte dificil să se ridice în mod accelerat și rapid un nivel de maturitate. O veste îngrijorătoare vine de la medicii de peste ocean. Microplasticele ar putea agrava rezistența bacteriilor la antibiotice. Un studiu recent arată cum microorganismele formează colonii care pot învinge tratamentele. În condițiile în care microplasticele sunt peste tot în jurul nostru și ajung în organism foarte ușor, oamenii pot deveni și mai vulnerabili în fața luptei cu bacteriile periculoase. Microplasticele, adică particule de plastic de dimensiuni mai mici de 5 mm, sunt peste tot în jurul nostru. Ele pot ajunge foarte ușor în organism și vin la pachet cu microorganismele de pe suprafața lor, care pot provoca boli. În timp, dezvoltă colonii de bacterii care devin rezistente inclusiv la antibiotice, după cum au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Boston. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Volumul creditelor neperformante acordate de bănci cu garanția statului a crescut cu peste 60% în ultimul an. Împrumuturile au intrat în rambursare rapid după ce a expirat perioada de grație acordată începând cu perioada de pandemie. O nouă sursă de presiune pe bugetul de stat se ivește dinspre creditele acordate de bănci cu garanții publice, în timp ce situația riscului de credit s-a menținut la nivel general la un nivel apropiat de minimele istorice. În cazul creditelor cu garanții de stat se observă o creștere atât a volumului cât și a ratei neperformantelor. Împrumuturile acordate de bănci cu garanția statului prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii au fost soluția găsită de guvernările din 2020-2021 pentru susținerea sectorului privat în contextul pandemiei COVID-19 prin deja celebrul IMM Invest. România este în vârful Europei atunci când vine vorba de taxarea salariilor, chiar între singurele 7 țări unde salariații aduc acasă mai puțin de 2/3 din venitul brut. Când vine vorba despre salariul în Europa, sunt două indicatoare, suma brută și cea netă după taxe. Este o diferență importantă deoarece venitul net poate varia semnificativ de la o țară la alta. Principalele motive ale acestor diferențe sunt variațiile în sistemele de impozitare și contribuțiile la asigurările sociale. În unele țări, locațiile familiale influențează de asemenea în mod considerabil venitul final. În 7 state europene, venitul net reprezintă mai puțin de 2/3 din salariul brut. Pe lângă Belgia, aceste țări sunt Lituania, Germania, România, Danemarca, Slovenia și Ungaria. În 10 țări europene, angajații păstrează cel puțin 70% din salariul brut, ceea ce le face cele mai favorabile pentru venituri nete mai mari. Peste 80% din salariul brut rămâne lucrătorilor în Cipru și Elveția. Alte țări cu valori ridicate sunt Estonia, Cehia, Bulgaria, Spania, Suedia, Slovacia, Polonia și Portugalia. Aproape un sfert dintre locurile de muncă existente la nivel global și 44% dintre competențele angajaților vor fi afectate de implementarea tehnologiei inteligenței artificiale generative în următorii 5 ani, arată datele unui raport de specialitate. Conform unei cercetări realizate de Forumul Economic Mondial în colaborare cu PwC, tot inteligența artificială generativă ar urma să afecteze până la 40% din totalul orelor lucrate. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj PwC CEO Survey evidențiază faptul că unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la inteligența artificială generativă este creșterea productivității, iar majoritatea directorilor executivi, atât la nivel global cât și în România, au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. 51% dintre angajații români afirmă că au folosit inteligența artificială generativă la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% declară că o folosesc zilnic, reiese dintr-un sondaj PwC Workforce Hope and Fears. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit reprezentanților Registrului Autoromân, mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologare individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului. Autoturismele aduse din Canada nu beneficiază de același regim ca cele provenite din Uniunea Europeană sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru a primi cartea de identitate a vehiculului, acesta trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală potrivit clarificărilor transmise de Registrul Autoromân. Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele Uniunii Europene. Șoferii interesați de achiziționarea unui autovehicul din afara spațiului Uniunii Europene pot înainte de cumpărare să ceară de la Registrul Autoromân informații despre proceduri și costuri. România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, de sub 1000 de euro. Doar angajații din alte două state ale Uniunii Europene câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2700 de euro, de 3 ori mai mare decât în țara noastră. Salariul minim pe economie în România este de 795 de euro, conform datelor Eurostat din ianuarie anul acesta. România înregistrează al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Letonia și Bulgaria. Sunt 8 state europene unde salariul minim este sub 1000 de euro. În Bulgaria, de exemplu, angajații plătiți cu salariul minim pe economie primesc 620 de euro pe lună. Pe de altă parte, cele mai mari salarii minime pe economie se înregistrează în Luxemburg, de 2700 de euro pe lună, și în Irlanda și Germania, de peste 2300 de euro. 3 din 4 locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Întreprinderile mici și mijlocii din România se confruntă cu o serie de probleme critice care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mai mari decât câștiguri, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor centralizate, cele mai afectate domenii sunt afacerile din comerț electronic, servicii între firme și sănătate și wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70 și 90% din totalul afacerilor. Specialiștii remarcă faptul că firmele nu își reduc bugetele de marketing, dar pun accent pe optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență, cu un cost mai mic de reclamă și rezultate într-un timp mai scurt. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că societăți comerciale din domeniul financiar-contabil sunt vizate de atacuri cibernetice de tip ransomware. DNSC a transmis că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile cibernetice de tip ransomware prin utilizarea BitLocker, prin intermediul serviciilor de e-mail care vizează companiile din domeniul financiar-contabil. Atacatorii vizează societăți comerciale din acest domeniu cu precădere acele companii care au disponibilități materiale în vederea efectuării plății răscumpărării. Pentru decriptare sunt solicitate diferite sume în monedă cripto. Potrivit specialiștilor DNSC, dovada efectuării acestor plăți este solicitată prin intermediul diferitelor platforme de mesagerie. Angajații străini au fost responsabili pentru o mare parte din creșterea economiei zonei euro de la pandemie și ar putea ajuta regiunea să depășească constrângerile economice provocate de îmbătrânirea și reducerea forței de muncă, se arată într-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, transmite agenția Reuters. În ultimii 3 ani, străinii au reprezentat jumătate din creșterea forței de muncă în zona euro, ajutând la atenuarea deficitului de angajați și având o contribuție din ce în ce mai mare pe segmentul locurilor de muncă cu înaltă calificare, deoarece nivelul lor de educație se îmbunătățește, apreciază Banca Centrală Europeană. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii țintește anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, în timp ce alți 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu. 1418 kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși anul trecut. Anul acesta țintim în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, încă 800 de kilometri de autostradă și drum expres avem în lucru și șantiere în toate zonele României. Se construiesc poduri și se construiește primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani, a afirmat Ionel Scrioșteanu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România și India au ambiția de a dubla schimburile comerciale în viitorii ani, a declarat președintele Nicușor Dan la un forum de afaceri care a avut loc în contextul vizitei de stat a președintei Indiei, Drupadi Murmu. El a subliniat că această vizită este un moment important în relația bilaterală. După mult timp, este un contact la nivel înalt între România și India, a adăugat șeful statului. Potrivit acestia, România este o țară cu perspectivă energetică interesantă, o țară cu o calitate a personalului interesantă, specializată în zona de tehnologie, științe și IT, deci sunt posibilități de cooperare. Ambiția este să fie dublată cifra de schimburi comerciale și aici ne ajută foarte tare acordul de liber schimb Uniunea Europeană-India. Nicușor Dan a evidențiat că există oportunități de cooperare în zona industriei de apărare și în zona de energie, unde este așteptare de dezvoltare globală în anii care vin. Peste 4 milioane de pensionari așteaptă plata pensiilor la începutul fiecărei luni. Casa Națională de Pensii Publice are stabilite clar procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari. Plata pensiilor în sistemul public din România se face lunar, conform opțiunii fiecărui pensionar. Cei care primesc pensia prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română S.A. o vor încasa între 1 și 15 ale lunii la domiciliu. În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, pensia poate fi ridicată de la ghișeul poștal în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. În cazul plăților restante, acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați. Pentru cei care au optat pentru plata în cont curent sau pe card, banii sunt virați în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că întârzierea formării noului guvern afectează sectorul agricol și a anunțat că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților pentru adoptarea unor proiecte legislative destinate sprijinirii fermierilor. Sectorul agricol este afectat negativ de acest impas al formării unui guvern și, din păcate, multe dintre inițiativele Ministerului Agriculturii zac la Parlament, la Comisia de Buget, de exemplu, sau zac la Ministerul Finanțelor, sau sunt în fază de elaborare și este așteptată sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților sau de la Senat pentru a le putea discuta. Nu poate funcționa agricultura fără decizii imediate în favoarea fermierilor în momentele critice, deci nu se poate aștepta 3 luni de zile, nu se poate aștepta jumătate de an. Fermierii au nevoie de sprijin acum, a declarat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16 în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal, a transmis șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Militarii forțelor aeriene române au demonstrat încă o dată că sunt pregătiți să acționeze atunci când misiunea o cere. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16. În spatele acestei intervenții se află ore nesfârșite de pregătire, profesionalism și o echipă întreagă care veghează permanent la siguranța spațiului nostru aerian. Generalul Gheorghiță Vlad a scris pe pagina de Facebook că le mulțumește tuturor militarilor implicați, piloți, controlori de trafic aerian, operatori de radar, tehnicieni și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestei misiuni. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și pentru aprobarea bibliografiei pentru susținerea probei scrise din cadrul concursului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în forma propusă, calendarul prevede anunțarea concursului și publicarea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică cuprinse în rețeaua școlară aferentă anului școlar 2026-2027, pentru care se organizează concursul pe 17 august, depunerea dosarelor de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie, desfășurarea probei pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, și afișarea rezultatelor la proba pentru evaluarea de competențe pe 13 octombrie, desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor la proba scrisă pe 20 octombrie. Evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a celor referitoare la planurile de acțiune de către comisiile de interviu va avea loc în perioada 23 octombrie-4 noiembrie. Desfășurarea probei de interviu este programată în perioada 12-27 noiembrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Banca Națională a României atenționează că sancționarea a 10 bănci de către Consiliul Concurenței cu 3,7 miliarde de lei, respectiv 5,7% din venituri, conduce la o situație critică din perspectiva efectelor economice și financiare. Banca Centrală arată că nivelul record al amenzii generează un prejudiciu direct semnificativ băncilor și poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public, inclusiv percepția agențiilor de rating. Consiliul Concurenței anunța luna trecută că a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei, adică 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Amenzile sunt cele mai ridicate dintre cele aplicate vreodată de Consiliul Concurenței. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Socială.
3: Aisha,

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că Romața a făcut o propunere prin care, printr-o modificare legislativă care poate fi discutată în perioada următoare în Parlament, să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării. Nu sunt probleme din acest punct de vedere, a spus Ilie Bolojan. El a precizat că găsirea unei soluții în această situație excepțională este din nou o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o și există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile Romața și pe conturile instituției similare din Polonia. Banca Națională a României lansează din 27 iulie în circuitul numismatic o monedă de argint la 150 de ani de la nașterea Hortensiei Papadat Bengescu. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame. Aversul monedei prezintă o compoziție grafică inspirată de opera Concert di muzică de Bach de Hortensia Papadat Bengescu, inscripția România în arc de cerc, stema României, anul de emisiune 2026 și valoarea nominală 10 lei. Reversul monedei redă portretul numele scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu și anii între care a trăit aceasta, 1876 și 1955, precizează Banca Națională a României într-un comunicat. Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese. Matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-iunie 2026 au atins un volum de 5.896.683 de unități, în creștere cu 5,7% față de perioada similară din 2025. În România a fost înregistrată o stagnare în condițiile în care au fost matriculate 64.850 de autoturisme noi, ceea ce înseamnă un nivel similar față de ianuarie-iunie 2026. 25, anunța Asociația Constructorilor de Automobile din România. În luna iunie, matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană s-au majorat cu 13,6% față de iunie 2025, atingându-se un nivel de 1.147.962 de unități. Reiese din datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. România se situează pe poziția a 17-a în Uniunea Europeană cu un volum de 64.850 de autoturisme noi înmatriculate în perioada ianuarie-iunie 2026, înregistrând un nivel similar comparativ cu ianuarie-iunie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

28 degrés à l'ombre.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Despre drum. Unele drumuri se parcurg cu pași mici, dar cu inimă mare.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a anunțat că guvernul va susține în Parlament ca proiectul de reformă a Agenției Naționale de Integritate să prevadă publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site-ul instituției. Ilie Bolojan a precizat că proiectul privind incompatibilitățile și reforma Agenției Naționale de Integritate a fost depus în Parlament de senatorul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Justiției, și urmează să fie dezbătut în sesiune extraordinară. Proiectul a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuie adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta și la data la care ministrul Radu Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de ordonanță de urgență. Imediat după preluarea mandatului de ministru interimar, au avut loc aceste discuții și a fost un proiect, o propunere de proiecție care prevedea, de exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile, și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere în sensul publicării ei și nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate, a precizat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au negat informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora drona doborâtă vineri ar fi zburat deasupra sau în apropierea unor baze militare. În timpul unei conferințe de presă, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost întrebat de un jurnalist dacă drona a zburat deasupra unor baze militare din România, reprezentantul presei aducând ca argument o hartă cu traseul aparatului. Șeful statului major al apărării a negat că drona ar fi trecut peste baze militare sau în apropierea acestora, cum ar fi cele de la Fetești sau Boboc. De asemenea, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că drona nu a trecut nici peste centrala nucleară de la Cernavodă. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care decolase de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât vineri o dronă cu o rachetă la mai mult de o oră după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian național. Lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său. În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană. Comisia Europeană a adoptat regulamentul de punere în aplicare prin care alocă un sprijin financiar de urgență fermierilor din 5 state membre afectate de fenomene climatice nefavorabile, respectiv Croația, Cipru, Portugalia, România și Slovenia. Actul normativ, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilește atât sumele disponibile pentru fiecare țară, cât și termenele limită până la care banii trebuie să ajungă efectiv la producătorii agricoli. Din suma totală de 56,6 milioane de euro alocată celor 5 state, României revin 14,8 milioane de euro. Fondurile sunt destinate exclusiv fermierilor care cultivă porumb și floarea soarelui, cele două culturi cel mai grav afectate de seceta extremă din vara anului 2025. Potrivit documentului Comisiei, fenomenul a debutat în luna iunie și s-a prelungit până în august, fiind însoțit de valuri repetate de căldură care au lovit culturile tocmai în perioada lor critică de dezvoltare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lenea este mama a 9 invenții din 10. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul urmărește creșterea prețurilor la combustibili, însă în acest moment măsuri poate lua doar Parlamentul. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al economiei, Irina Tarău, care a ținut să preciseze că autoritățile trebuie să aibă grijă să nu influențeze pe termen lung piața și să provoace penurie. Irina Tarău a spus că toate aceste evenimente care se întâmplă, aproape toate neprevăzute, bineînțeles că ne afectează. Legat de creșterea prețurilor sau scăderea lor, întotdeauna există o întârziere de 2-3 sau 4 săptămâni. Guvernul, așa cum a făcut-o și acum 4-5 luni, observă tot ceea ce se întâmplă și va trebui la un moment dat să ne punem problema de măsurile care se pot lua. Din păcate, acum se pot lua hotărârile doar în Parlament. Până una alta am avut 3 luni niște mecanisme, iar astăzi nu le mai avem. Declarațiile vin în contextul în care, cu o posibilă criză a carburanților la orizont, după ce au fost sistate livrările de țiței din Kazahstan, apar tot mai multe propuneri de reducere a taxelor pentru benzină și motorină. Drona doborâtă vineri de un avion F-16 pilotat de un militar român în zona Padina din județul Buzău era de tip Shahed, informează parchetul general. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că în data de 24 iulie radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană de tip aeronavă fără pilot care a pătruns în spațiul aerian român pe traiectoria Sulina-Brăila-Feteș-Buzău, fiind monitorizată și ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina din județul Buzău. Drona identificată era un aparat Shahed și a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieți omenești sau bunuri, spune parchetul. Fragmentele rezultate în urma doborârii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe drumul județean 203E între comuna Padina din județul Bacău și satul Tovărășia din județul Ialomița. Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal în REM în care se fac cercetări pentru infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă instituită și publicată conform legii. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat în ultima săptămână peste 1400 de operatori economici și au găsit mai multe nereguli, printre care produse expirate, agregate frigorifice cu depuneri de gheață, apă minerală și băuturi răcoritoare ținute în soare, echipamente uzate sau ruginite și piscine întreținute necorespunzător. În urma controalelor au fost date 788 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei și 567 de avertismente, fiind verificate produse de peste 2,4 milioane de lei. Totodată a fost oprită temporar prestarea serviciilor pentru 22 de operatori economici până la remedierea deficiențelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

Fericirea depinde de noi, spune Aristotel. Dragilor, este foarte simplu să fii fericit, dar e foarte greu să fii simplu. Bună ziua și bun găsit, cât pe ce să pierdem startul acestei ediții weekend de poveste, 25 iulie 2026, final de lună, a doua lună de vară pentru acest an. Elena Andrei sunt, vă invit să fiți parte din povestea noastră ca de fiecare dată la final de săptămână. Până la 16 se întâmplă toate lucrurile frumoase la Jurnal.

Roma, Roma. O lectură bună înseamnă timp petrecut cu folos pentru suflet și pentru minte. Da, din nou de actualitate, spun eu, cititul. Petrecem timp frumos și vorbim despre cărți. Ce carte ai vrea să ai la îndemână dacă ai rămâne blocat în trafic o zi întreagă? 0755984000 vă stă la dispoziție din acest moment. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu uităm de bătălia hiturilor, aveți de ales sau de votat între Always On My Mind, Elvis Presley și Strangers in the Night, Frank Sinatra. Să vedem cine va câștiga, poate cel mai bun sau, știu eu, cântărețul preferat. Gianna Nannini în playlistul nostru, Panorama și GP Cooper, All This Love.

nu știu cum e vremea la voi, dar noi nu avem soare. Poate ne trimiteți o rază de acolo de unde ascultați Jurnal FM și online pe jurnalfm.ro. Sâmbătă temperaturile se mențin sub valorile normale în majoritatea zonelor, așa anunța ANM. Pleacă de la 21 de grade Celsius în depresiuni și se opresc pe la 30. În sud-vestul țării mai vin ceva verse la munte, trecător în Muntenia, Transilvania, Moldova. E posibil să plouă și în Dobrogea și în zona Olteniei. În Bărăgan 31 de grade Celsius, în Moldova, Sudică și nordul Munteniei avem soare și vreme bună. În prima parte a zilei e mai târziu în zona montană și pe spații mai mici. În rest se adună norii și vin mai multe reprize de ploi torențiale, 32 de grade Celsius. Cam la fel se întâmplă și în jumătatea nordică a Moldovei, bineînțeles, și la munte destul de capricioasă vremea. În ținuturile vestice soarele strălucește toată ziua, pe aici maximele se apropie de pragul caniculei. Vor fi 34 de grade Celsius în zona de câmpie. În Oltenia va fi mai cald decât ar trebui, 33 de grade Celsius, se mai încălzește în București și în sudul țării, pe unde temperaturile urcă până la 32 de grade Celsius. Da, pe litoral soarele strălucește toată ziua, norii apar sporadic, vântul adie plăcut, iar maximele ajung la 29 de grade Celsius. Apa este destul de rece astăzi, doar 19 grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

Nu știu dacă ai mai nevoie să prezentăm această doamnă și totuși o facem. Tania Turtureanu, iubește-mă, MMOA, 33 de minute peste ora 12. Avem și file de muzică pentru această zi de iulie. Mergem la anul 1942. Ella May Morse domina vânzările din Statele Unite cu melodia Cow Cow Boogie. În 64, A Hard Day's Night, al treilea disc de studio al trupei The Beatles, începea să domine pentru 21 de săptămâni clasamentul britanic al vânzărilor, The Carpenters. În 70, cucereau ierarhia Billboard cu piesa Close to You. 1980, AC/DC lansa al șaselea album de studio intitulat Back in Black, primul fără răposatul Bon Scott. Metallica lansa albumul de debut intitulat Kill 'Em All. 1983 se întâmpla. În anul 1968 se năștea cântăreața engleză Kayla LaGrange. În 87, Terence Trent D'Arby domina vânzările din Marea Britanie cu discul de debut Sign Your Name. Mergem în 2003. Un sondaj realizat de un post american de radio arăta că în viziunea ascultătorilor rapperul Eminem este mai sincer în cântecele sale. Da, despre președintele țării la acea vreme, Barack Obama, foarte sincer și foarte apreciat. În 2017, canadianul Justin Bieber le cerea fanilor scuze pentru anularea unor concerte programate în Asia și în SUA în cadrul Purpose World Tour. Și un an mai târziu, adică 2018, YouTube domina topul încasărilor din turnee realizate în America, trupa irlandeză obținând 54 de milioane de dolari pe teritoriul american.

Da, păstrăm fiecare dans pentru voi, doar să veniți aici la weekendul nostru de poveste. Facem un exercițiu de imaginație. Ne imaginăm că rămânem blocați în trafic o zi întreagă. Ce carte să avem la îndemână? Aceasta este întrebarea. 0755948040 vă stă la dispoziție. Avem și prima sesiune de mesaje, Vali din Bârlad. Bună dimineața, o zi de sâmbătă plăcută, cu bucurii și sănătate multă, așa să fie. Avem nevoie de sănătate. Maria, bună dimineața, o zi relaxantă, presărată cu bucurii și clipe de neuitat. Multe flori, multe cafele, ne-ar prinde bine și o cafea, imediat vine și pauza. Mergem la Dana din Onești, acolo unde cântă racii, Delia Owens. O carte de top, o zi frumoasă, îmbrățișări de la Onești, mulțumim frumos, Dana, să ai o zi cu soare. Florin ne lasă și el o fotografie cu soare, Strangers in the Night, votez Frank Sinatra. Da, să fie o carte foarte, foarte groasă ca să fiu rămas blocat în trafic. Mircea, bună dimineața, lucrez și ascult Jurnal FM, foarte frumos. Dana din Mediaș, servus Elena, bine ai venit să ne aduci așa bună dispoziție, fericire și bucurie, votez Elvis Presley, You Are Always On My Mind. Da, vă aștept, dragilor, cu mesaje, până la 16 suntem împreună aici la weekendul de poveste.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

În pași de dans aflăm că s-a întâmplat o minune în Munții Rodnei, a înflorit floarea de colț. Luna iulie marchează începutul perioadei de glorie pentru această plantă simbol. Spectacolul vizual urmând să continue pe parcursul întregii veri. Florile de colț au transformat crestele stâncoase ale Munților Rodnei într-un spectacol alb-argintiu odată cu debutul sezonului de înflorire. Cunoscute sub denumirea științifică de Leontopodium alpinium, aceste rarități botanice acoperă pajiștele alpine și versanții calcaroși de mare altitudine, atrăgând privirile pasionaților de drumeții. Structura lor unică, cu perișori fini și catifelați care formează o stea în jurul inflorescenței, funcționează de fapt ca o barieră naturală împotriva radiațiilor solare extreme, a rafalelor de vânt și a înghețului specific crestelor montane. Un spectacol frumos, salvamontiștii și administratorii parcului natural reamintesc turiștilor că specia este strict protejată prin lege. Admirarea și fotografierea sunt permise, însă ruperea florilor este strict interzisă și penalizată, adică puteți primi amendă. Se conservă astfel habitatul, fiind vital acest lucru pentru supraviețuirea speciei. Dacă doriți să vedeți floarea de colț, mergeți în Munții Rodnei și poate și în Munții Ceahlău.

O fotografie de 10 ne-a trimis Dorina din Cluj, o pisică frumoasă, așa maronie, cu ochi albaștri și un buchet imens de trandafiri roșii. Mulțumesc, Dorina. O zi cu soare și senin din Cluj, o carte scrisă de Christine Hannah. Se numește Privighetoarea, aleia cu licurici dincolo de stele, frontulă de acasă. Mi-ar plăcea să citesc oricând votez Frank Sinatra, sper să nu rămâi blocată în trafic. Totuși, merg și pe Facebook, vă reamintesc întrebarea: ce carte ai vrea să ai la îndemână dacă ai rămâne blocat în trafic o zi întreagă? Îmbrățișoare și inimă de la Vali. Daniela, mulțumim frumos de flori. Petru, o zi frumoasă și un weekend minunat, mulțumim de trandafir de la Roman. Bună ziua de la Gică. De mine e bine că nu am nici cum să rămân blocat în trafic niciodată, așa că

Este mai la îndemână radioul zi de zi. Zi frumoasă, dă și un vot pentru Frank Sinatra, Strangers in the Night. Mirela, bună, să știi că prefer o carte cu basme de frații Grimm. De ce? Mă amuză, plus că trăiesc cu ei aventurile. Astăzi aleg Elvis. Weekend minunat să avem împreună. Da, ne mai scrie cineva din Brașov, un prieten drag. Da, așteptăm să vedem mesajul. Final de oră, dragilor, cu o piesă din muzica de colecție, Roxana Popescu, Vreau să fii lângă mine, și Gerard Joling, No More Boleros.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că toate actele adoptate de guvern în această perioadă au respectat procedura legală și au beneficiat de toate avizele necesare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizatoare. Șeful executivului a fost întrebat cum comentează afirmațiile unui avocat, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că guvernul demis își depășește atribuțiile legale prin adoptarea unor hotărâri care vizează strategii și politici publice pe termen lung. Ilie Bolojan consideră că toate actele pe care acest guvern în această perioadă dificilă pentru România le-a adoptat au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi și prin programe legate de PNRR. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău anunță că a fost amendat cu aproape 105.000 de lei de către AMPIP, autoritatea care supraveghează guvernanța corporativă a companiilor de stat, pentru întârzieri în selectarea administratorilor la 5 companii. Irineu Darău afirmă însă că a preluat aceste întârzieri când a preluat mandatul, în unele cazuri fiind vorba de întârzieri de 2 ani de zile. I se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu era ministru, a transmis Irineu Darău, anunțând că a contestat sancțiunea. Într-o postare pe pagina de Facebook, acesta precizează că răspunderea trebuie să fie pentru propriile fapte, nu pentru întârzieri acumulate înainte să ajungi într-o funcție. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au declarat că, înainte ca drona să fie doborâtă de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, un avion Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene a tras cu o rachetă în direcția dronei, dar nu a lovit ținta. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât o dronă vineri cu o rachetă la peste o oră după pătrunderea în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina din județul Bacău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe toată durata traseului său. În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană. Comandantul operațiunii, generalul Gheorghe Maxim, a declarat că drona a fost monitorizată și urmărită în permanență de avioanele române și italiene, fiind doborâtă după ce au fost analizate consecințele acestei operațiuni. Acțiunea a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așa se deschide o oră de weekend de poveste cu Sența Vivere și Nino D'Angelo, 7 minute peste ora 13. Țineți sufletul așa încât să răspândească lumină fără să poată fi atins în adăpostul său. Zi fericită, dragilor, păstrați-vă așadar sufletul în lumină, oferiți din lumina voastră celor din jur și veți străluci mai tare. Ora cu numărul 2, la weekend de poveste, Elena Andrei sunt, vă țin companie cu mare drag. Nu uitați să votați astăzi două piese foarte frumoase din Evergreen, deocamdată conduce Frank Sinatra, Strangers in the Night. Avem 4 voturi pentru această piesă și 3 pentru Elvis Presley, Always on My Mind. 0755984 vă aparține, la fel și grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Claudia este și ea cu noi, ne îmbrățișează, o sâmbătă de vis, așa să fie. Să ascultăm și câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Bryan Adams, Please Forgive Me. Inscripție pe un inel cu Alifantis. Și Mariah Carey, Always Be My Baby.

Da, da, da, întotdeauna o să fiți aici trup și suflet la Jurnal FM. Nu contează unde vă aflați, important e să stați cu urechea pe noi. Încă o dată adresez întrebarea: ce carte ai vrea să ai la îndemână dacă ai rămâne blocat în trafic o zi întreagă?

Cartea Dacă am rămâne blocați în trafic o zi întreagă a venit de la Dana din Onești, acolo unde cântăraci, un roman din 2018 despre maturizare și o crimă misterioasă scris de zoologul american Delia Owens. Povestea urmează două linii temporale care se împletesc treptat. Prima cronologie descrie viața și aventurile unei fete pe nume Kaya, în timp ce crește izolată în mlaștinile din Carolina de Nord. A doua cronologie descrie investigația privind aparenta uciderea lui Chase Andrews, o celebritate locală din Barclay Cove, un oraș fictiv din Carolina de Nord. În aprilie 2023, cartea deja se vânduse în peste 18 milioane de exemplare. O ecranizare cinematografică a fost lansată în anul 2022.

Degustare de poveste, dragilor, astăzi despre frații Grimm. Spunea Mirela că ar citi basmele fraților Grimm. Da, Jacob Ludwig Carl Grimm și Wilhelm Carl Grimm, da. Acești frați care s-au născut pe 4 ianuarie 1785, respectiv 24 februarie 1786, în Frankfurt, Germania, frații Grimm au fost folcloriști, lingviști, filologi, doctori în drept și sunt cunoscuți în toată lumea, mai ales pentru colecția de basme publicată în două volume. Primul volum a apărut în 1812, iar al doilea volum în 1814. Și a fost intitulat volumul Povești pentru copii și familie. Frații Grimm și-au adus contribuția la formarea limbii germane, în special prin publicarea dicționarului Cartea cu cuvinte germane, pe care l-au scris împreună, și prin editarea primei cărți de fonetică, fonologia limbii germane, Legea lui Grimm, scrisă doar de Jacob. Dicționarul fraților Grimm avea 33 de volume și cântărea 84 de kilograme. Ce au scris frații Grimm, Alba ca zăpada și cei 7 piti, Hansel și Gretel, Scuvița Roșie, Cenușăreasa, Lupul și cei 7 iezi, Muzicanții din Bremen, Frumoasa Dormită, Croitorașul cel Viteaz, Împăratul Cioc de Sturz, Păzitoarea de Gâște, Pomul cu Mere de Aur, Regina Albinelor, Ploaia de Stele, Căsuța din Pădure, Prințul Fermecat, Găsca de Aur, Darul Piticilor, Bunicul și Nepotul, și mai avem Croitorașul cel Isteț. Mai este și Fata Moșului, Cea cu Minte și Harnică, și Fata Babei, Cea Haină și Urâtă. Să aveți lectură plăcută, este weekend și zic eu, se cuvine să mai citim câte ceva.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
6: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
8: Jurnal FM.

Minutul de sănătate la Jurnal FM la jumătatea orei 13, atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, gătitul devine tot mai neplăcut. Iar pofta de mâncare scade adesea, potrivit specialiștilor, nu este nevoie să ne schimbăm complet alimentația, dar câteva obiceiuri simple ne pot ajuta să suportăm mai bine căldura. Deoarece carnea, puiul și peștele necesită de regulă preparare termică, acestea nu sunt preferate pe timp de caniculă. O alegere mai potrivită o reprezintă salatele cu leguminoase, ouă, carne gătită în prealabil, iaurt grecesc, linte, nuci, tofu și brânzeturi. Și smoothie-urile preparate din fructe, legume, iaurt și unt de arahidă oferă un aport echilibrat de nutrienți. Iar peștele cu carne mai ușoară, precum tonul, somonul și creveții, sunt de asemenea opțiuni recomandate. În timpul caniculei, organismul pierde cantități importante de lichide. Prin transpirație este esențial să bem mai multă apă și să consumăm alimente bogate în apă, castraveți roșii, salată verde, țelină, pepene verde. O metodă simplă de a verifica dacă organismul este hidratat, evident, este pielea, așa să apăsăm puțin și să revină la normal. Deși poate părea surprinzător, băuturile calde pot contribui la răcurirea organismului, deoarece stimulează transpirația. Da, e bine să alegem și băuturi reci sau calde. Cafeaua nu reprezintă o problemă dacă este consumată cu moderație. Una sau două cești pe zi nu influențează semnificativ nivelul de hidratare. Experții recomandă ca în zilele foarte călduroase mesele principale să fie servite în perioadele mai răcoroase ale zilei. Un mic dejun de vreme, o pauză în cea mai fierbinte parte a zilei și o cină mai târzie, după modelul adoptat în multe țări din sudul Europei.

0: În pași de dans, dragilor, am ajuns și la Orina Petra, corespondent Jurnal FM. Vine cu informații, probabil ne povestește despre ziua de astăzi. Bună ziua, Orina!
1: Bun găsit tuturor! Dacă că tu ai deschis deja petrecerea aici la radio, eu o să continui cu câteva semnificații despre această zi de 25 iulie. În primul rând este Ziua Mondială pentru Prevenirea Necului, instituită de Organizația Națiunilor Unite. Evenimentul atrage atenția asupra unui fenomen care provoacă anual sute de mii de decese și promovează educația pentru siguranța în apă și măsurile de prevenție. Tot astăzi, în multe țări, este marcată Ziua Culinară Wine and Cheese Day, adică o celebrare a uneia dintre cele mai apreciate combinații gastronomice, vinul și brânzeturile.
0: Sună bine.
1: În istorie, data de 25 iulie 1909 a rămas celebră prin reușita aviatorului francez Louis Blériot, care a devenit primul om ce a traversat canalul Mânecii la bordul unui avion, deschizând o nouă eră în aviație. De asemenea, la 25 iulie 1978 s-a născut primul copil conceput prin fertilizare in vitro, un moment de referință pentru medicina modernă și pentru tratamentele împotriva infertilității. Așadar, acestea au fost câteva dintre reperele acestei zile de 25 iulie, o dată care vorbește despre inovație, siguranță și progres.
0: Bun. Aurina, te rog să închizi ochii. E închis?
1: Bine, i-am închis. Hai.
0: Hai, fă un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți așa că ești blocată în trafic o zi întreagă. Ce carte ai vrea să ai la îndemână?
1: Ei, dacă sunt blocată în trafic, mă apuc de citit.
0: Da? Nu citești? Sau ce vrei să faci?
1: Citești, dar nu în trafic.
0: Nu, dar imaginează-ți că ai rămas o zi blocată în trafic, așa ca în filme. Și
1: da.
0: Ce carte ai vrea să ai la îndemână? Să treacă timpul mai ușor.
1: Un roman de dragoste, nu știu.
0: Un roman de dragoste, pe aripile vântului.
1: Da, aș putea să citesc.
0: Da?
1: Pe aripile vântului, da.
0: Arta conversației, de Ileana Vulpescu.
1: Am citit-o.
0: Și nu vrei
1: și
0: să mă...
1: Pe aripile vântului, da.
0: Altceva. Nu știu, să te uiți la un film, dar nu e vorba despre filme astăzi.
1: Nu.
0: Da. Bun, rămâne
1: uite,
0: cu aripile vântului.
1: Uite, omul în căutarea sensului vieții, dacă vrei.
0: Da? Da. Cred că am citit-o, nu mai știu cine a scris-o, dar mi sună cunoscut titlul.
1: Sau tot și citește în trafic, de... nu și să-mi zic cum e,
0: dar
1: la
0: semafoare. Dar nu, înseamnă că trebuie să rămânem acolo, știi, pe loc. Înțelegi?
1: Da, sau uite, mi-am mai amintit ceva, Pasărea Spin.
0: Pasărea Spin, da. Mi-a plăcut foarte mult filmul. Uite, am dat căutare repede, omul în căutarea sensului vieții, Victor Frankl. Mă uit să văd acum am în bibliotecă. Mulțumesc și o să ți-o fac cadou dacă îmi place, da? O zi frumoasă să ai.
1: Stai, Elena. Mi-a închis?
0: Te ascult, da. Te ascult. N-am închis.
1: M-a ascult?
0: Da.
1: Bine, vreau să profit de faptul că sunt la radio acum și să-i urez nașei mele, Mariana Negură, la mulți ani.
0: Oh, ce frumos. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, să fie sănătoasă și fericită.
1: Da, este cea mai frumoasă și mai drăguță nașă din lume, să știi.
0: Îi place?
1: Și a mea.
0: Și a ta, bineînțeles. Brian Adams îi place?
1: Da, sunt convinsă.
0: Uite acum vine pentru ea la mulți ani.
1: Perfect.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

O carte bună poate fi un prieten de nădejde. Ce carte ai vrea să ai la îndemână dacă ai rămâne blocat în trafic o zi întreagă? Despre asta este vorba la weekendul nostru de poveste. 25 iulie 2026, sesiune de mesaje și de fotografii. Da, Doina, mulțumesc frumos pentru fotografia cu Zeus, un zeu. Da, uite ce, o bucată de cer mi-a trimis, se văd niște chipuri în norii aceia, parcă e un zeu cu ochi și barbă, foarte frumos. Din Brașov, salutări calde și multe flori de la Elisabeta. Bună ziua, draga mea Elena, îți doresc din suflet să fii mereu fericită cu zâmbetul pe buze, o zi magică de sâmbătă. Dana din Onești ne face poftă de pepene, mai văd aici porumb, gata să fie fiert și pâine. O zi de vară cu mirosuri îmbietoare, să luăm pe lângă carte și aceste bunătăți, să ai poftă și felicitări. Da, absolventei tale, Irina ne scrie și ea și ne trimite un buchet de flori. Bună ziua din nou, după o absență de ceva timp cauzată de faptul că nu reușesc să vă mai găsesc pe calea undelor decât online, doar aici sunt. Dacă aș rămâne blocată în trafic, aș reciti cu mare drag unul dintre romanele La răscruce de vânturi, scris de Emily Brontë, sau Moromeții a lui Marin Preda. Astăzi votez cu Strangers in the Night, Frank Sinatra. Și o fotografie cu Puffy, un cățeluș tare drăguț de la Dana. Damian votează Frank Sinatra și spune că și-ar lua o carte de poezii. Mai am un mesaj de la Margareta, este pe Facebook, o să-l citesc în sesiunea următoare și o să vă mai povestesc despre cărți, pentru că sunt de fapt niște file de magie cărțile.

Facem cunoștință cu artista la rubrica intitulată, da, artist cu nume, să zicem, greu, Gerardine Estel. Nu știu dacă vă spune ceva acest nume. A făcut parte din trupa Spice Girls, a câștigat foarte mulți bani. Jerry Halliwell este ea. 6 august 1972, cântăreață, compozitoare, autoare și actriță engleză, foarte iubită de engleză, apropo. Jerry Halliwell a căpătat faima internațională în anii 90 ca Ginger Spice, roșcată frumoasă, membra formației Spice Girls. Pe 27 mai 1998, Jerry Halliwell a părăsit trupa Spice Girls. În 2007 s-a anunțat că Spice Girls s-a reunit, iar Halliwell s-a alăturat grupului. Împreună cu trupa, ea a mers în turneul Return of the Spice Girls și a lansat albumul Greatest Hits. În 99, Jerry și-a făcut debutul în cariera solo, lansând albumul de debut, Schizophrenic, care a întâlnit 3 piese de poziție, numărul 1 în UK Single Chart, Michiko, Latino, Lift Me Up și Bag It Up. În timp ce single-ul principal, Look At Me, s-a clasat pe poziția a doua. În 2001, Jerry Halliwell și-a lansat cel de-al doilea album, Scream If You Wanna Go Faster, primul single de pe care It's Raining Men s-a clasat pe poziția întâi în UK și a devenit cel mai mare hit al lui Jerry Halliwell. În 2005, Halliwell a lansat al treilea album de studio, Passion, a fost nominalizată de 2 ori la premiile Brit în 2000 și 2002. It's Raining Men, o piesă ceva mai veche, un cover cântat acum de Jerry Halliwell.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Două noi jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost îndeplinite, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru într-o postare pe Facebook. Cele două reforme adoptate în ultima ședință a executivului condus de Ilie Bolojan înseamnă un stat mai responsabil față de cetățeni, dar și față de natură. În opinia sa, strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034 este un pas esențial către o administrație care ia decizii pe baza datelor, evaluează impactul acestora și implică pe cei afectați încă din primele etape. Ministrul a adăugat că platforma e-consultare va deveni punctul unic de acces la consultările publice ale administrației centrale. Cetățenii și mediul de afaceri vor putea găsi într-un singur loc proiectele de acte normative, vor putea urmări inițiativele de planificare până la adoptare și vor vedea cum au fost analizate și valorificate contribuțiile lor. Cât privește Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, România își asumă o direcție clară pentru protejarea patrimoniului natural, și anume extinderea și consolidarea ariilor protejate, restaurarea ecosistemelor degradate, protejarea speciilor și habitatelor și controlul speciilor invazive. Raportat statistic la populație, unei române îi revin aproximativ 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării, nu pe lună, nici într-un an, ci în total. Prin comparație, media depășește 41.000 de euro în Germania, 30.000 de euro în Franța și 26.000 de euro în Italia. Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau la sfârșitul anului trecut aproximativ 95,9 miliarde de euro în numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, suma reprezintă puțin peste 5.000 de euro pe cap de locuitor. Aceasta este însă o medie statistică și nu suma pe care o are efectiv în cont fiecare cetățean. Calculul include întreaga populație, inclusiv copiii și persoanele fără economii, dar și depozitele mari deținute de cei cu venituri și averi mari. Prin urmare, această valoare nu descrie situația financiară a unui român obișnuit. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv o reformă majoră a drepturilor pasagerilor din Uniunea Europeană. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, scrie Euronews. Aprobarea Consiliului, acordată pe 13 iulie, a venit după ce Parlamentul European a votat în favoarea reformei pe 7 iulie cu 646 de voturi pentru și 12 împotriva, deschizând astfel calea pentru adoptarea oficială a noii legislații. După perioada de tranziție de 12 luni, noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturisează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Îmbrățișare caldă către Făgăraș, spor să ai, Ana dragă, aș citi poeziile lui Adrian Păunescu dacă aș rămâne blocat în trafic. Și ce carte frumoasă, vorbește și despre arta conversației, am mesajul și Margarete Ștefan, arta conversației sau noi, doamna doctor, când o să murim, Ileana Vulpescu, Frank Sinatra votează astăzi zi cu soare și culoare în suflete. Da, Marcela Simion lasă o inimă, vă spun și despre bătălia hiturilor de astăzi, 7 voturi pentru Frank Sinatra, Strangers in the Night și 3 pentru Elvis Presley, cine îl salvează, Always on my mind. Să mergem și la arta conversației, un roman savuros, o lume aproape radiografiată în întregul ei, o conversație în doi despre viață. Vorbim despre o radiografie crudă a sufletului unei femei doctor, o ființă sensibilă, mereu îndrăgostită de bărbații din prejurul ei, o femeie care s-a legat de un scriitor din dragoste, oferindu-i acestuia un copil frumos, Maria, și care atunci când a trebuit să calce mândria și să-și facă bărbatul să plece. În arta conversației nu avem un stereotip de femeie, dimpotrivă, avem parte de o femeie puternică, crescută de o mamă cultă, trecută prin durere și lacrimi, care încearcă să-și crească copilul drept și sincer. Arta conversației, da, de citit dacă rămânem în trafic. Mai avem și alte cărți și o recomandare de film. În această oră 14, Weekend de poveste în continuare. Piese de nota 10, Isa Vântin, Stay in a

Un zâmbet ne-a adus Mircea cu răspunsurile sale. Eu aș lua cartea de bucate și cartea de prăjituri, să nu murim de foame dacă stăm blocați în trafic. Și nu aș sta pe loc în trafic, aș lăsa mașina pe dreapta dacă e posibil și aș lua-o la pas. Uite, e și ăsta un punct de vedere. Vă mai dau două recomandări de lectură. De fapt, recomandări care au venit de la Aurina și de la Irina. Omul în căutarea sensului vieții, o cronică a experiențelor îngrozitoare trăite de un psihiatru, Victor Frankl, în timpul detenției sale la Auschwitz și în alte lagăre. Cartea devenită bestseller internațional cu peste 10 milioane de copii vândute, deschide cea mai intimă perspectivă asupra înțelegerii omului în situații de nesupraviețuit, cum acceptă trauma și în final găsește sens în ceea ce trăiește. Volumul, o reeditare împrospătată de Un cuvânt înainte, scris de Harold Kushner și de o postfață de William Winstall. A apărut în Versant, Omul în căutarea sensului vieții este una dintre cele mai mari cărți ale epocii noastre. În mod normal, dacă într-o carte există un singur pasaj, o singură idee suficient de puternică încât să schimbe viața cuiva, atunci cartea aceea merită citită, recitită și își merită pe deplin locul într-o bibliotecă. Mă mut și la Răscruce de vânturi, o carte frumoasă scrisă de scriitoarea engleză Emily Bronte, publicată în 1847 sub pseudonimul Alice Bell. Acțiunea este plasată pe mlaștinile aspre din West Yorkshire și urmărește destinele a doua familie și proprietari rurali. În Shaw și Linton, precum și relațiile lor tensionate cu fiul adoptiv de origine incertă al familiei Earnshaw. Intriga se desfășoară pe parcursul a două generații și urmărește pasiunea, degradarea și în cele din urmă reconcilierea. Da, La Răscruce de vânturi și Omul în căutarea sensului vieții, recomandările noastre dacă rămâneți cumva în trafic.

După atâtea cărți, vă facem poftă și de un film din 2024, It Ends With Us, sau Totul se termină cu noi, un film din anul 2024. Câteva cuvinte despre acest film. Lily crede că a găsit dragostea adevărată alături de Ryle, dar când un incident dureros îi declanșează traume din trecut, trebuie să decide dacă dragostea e suficientă pentru căsnicia lor. Lucrurile se complică și mai mult atunci când prima ei iubire reapare în viața ei. Recomandarea de film de astăzi se numește Totul se termină cu noi.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Iubito, la nunta de flori, nu știu, Aurina, dacă ai flori acolo unde te afli, ia să-mi spui bună ziua. Ai flori?
1: Bună ziua, am flori foarte frumoase.
0: Ce flori ai tu acolo, ia zi.
1: Trandafiri.
0: Ce culori?
1: Roșii
0: și roz. Bine, bine, vin și eu
1: la tine. Un parfum extraordinar.
0: Ia, spune-mi, ce ne povestești la ora asta?
1: Am să vă povestesc despre marea care a ajuns la Cluj. Despre asta am să vă vorbesc. Mai exact, pe malul Someșului a fost amenajată o plajă urbană cu nisip, șezlonguri, umbrelute și beach baruri, unde accesul este gratuit. Evenimentul se numește Vamos a la Playa, le oferă clujenilor rămași în oraș o alternativă la vacanța de pe litoral. Programul include jocuri pe plajă, ateliere pentru copii, cursuri de dans, fitness, zumba, dar și seri cu DJ și concerte live. Vizitatorii se pot bucura și de o zonă de food court cu preparate din bucătării internaționale, iar organizatorii spun că scopul proiectului este de a crea un spațiu de relaxare și socializare pentru întreaga comunitate, fără a concura cu marile festivaluri ale verii.
0: Da, foarte drăguț, îmi place. Îmi place că de fiecare dată în weekend ne aduce știri frumoase și pozitive.
1: Mai de relaxare, așa.
0: Păi suntem pe relax, așa e normal. Spune-mi, te rog,
1: da,
0: îți place muzica de inimă albastră? Așa,
1: îmi
0: mai melancolică, da? Uite, am două piese. Una de la Elvis Presley, Always on My Mind, și una de la Frank Sinatra, Strangers in the Night. Ce votezi?
1: Frank Sinatra, prefer.
0: No, bine, credeam că salvez puțin piesa lui Elvis Presley, dar asta e. Mai așteptăm alte voturi. Mulțumesc frumos, Aurina. O zi grozavă să ai.

Veste foarte bună, 3 din 4 români aleg vacanțele în țară. Sejururi scurte organizate pe cont propriu. La întrebarea unde își vor petrece vacanța anul acesta, peste 34% dintre respondenți au răspuns în România la mare. Cei mai mulți dintre români aleg să-și petreacă așadar vacanța în țară, în sejururi de 3-4 zile, și preferă să-și organizeze singuri călătoria, fără a apela la agenții de turism. Când vine vorba despre bugetul alocat anul acesta pentru o vacanță, aproximativ 10% au menționat că vor aloca sub 1000 de lei și 9% între 6000 și 10000 de lei, atenție. La întrebarea unde își vor petrece vacanța anul acesta, peste 34% au spus că la mare. La mare, 32% la munte și 7% își vor petrece vacanța la rude, adică la țară. Au fost totuși și români care preferă să meargă în străinătate, 20% dintre respondenți. În ceea ce privește rezervările pentru vacanță, peste 75% dintre români au menționat că se ocupă personal de acest aspect, asta ca să nu mai apeleze la agențiile de voiaj. La întrebarea ți achiziționezi online biletele la obiectivele turistice, peste 37% dintre respondenți afirmă că își cumpără biletele online, iar 63% preferă să le achiziționeze direct de la casele de bilete. Cu gândul la vacanță, mai facem un pas către playlistul nostru muzical, l-am promis, Natalia Oreiro.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM. La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
2: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
8: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Dorina ne-a lăsat o recomandare de carte. Dacă ar rămâne blocată în trafic, ar reciti Christine Hannah, privighetoarea. Da, să vedem despre ce este vorba. Christine Hannah a scris peste 20 de romane, printre acestea numărându-se bestsellerile. A doua șansă, Alea cu licurici, carte vândută în 2 milioane de exemplare, Grădina de iarnă, Dincolo de stele, Privighetoarea din 2015, roman tradus în 43 de limbi și vândut în 2 milioane de exemplare, și Nou început în 2018. Romanele sale, Privighetoarea, Un nou început și Homefront urmează să fie ecranizate de case de producție importante. Înainte să se dedice în totalitate scrisului, Christine a lucrat ca avocat. Locuiește în Pacific Northwest, împreună cu soțul său. Mai avem mesaje de citit.

Mereu plină de viață, Elisabeta ne lasă gânduri frumoase și pe Facebook și un desert acolo cu zmeur. Bun, te salut și pe Facebook. Aș vrea să am o carte care să mă facă să râd în hohot, în special cu Horațiu Mălăele, sau cartea pe care nu mai găsesc, carte polițistă, Melania și cele 365 de pisici negre. O citam în tinerețe într-o leibuz când mergeam la serviciu. Da, se mai întâmplă, trenul sau telescaunul se mai oprește la postăvar, uite așa, mai citești ceva, te mai înveselești. Bună regăsire, zice și Elena Ojic. Da, să vedem ce scrie aici. Eu mereu rămân blocată în trafic, am la mine două cărți de versuri, drag și dor de viață, știi autorul și anotimpuri, bănuiești. Cine a scris asta? Alegerea muzicală astăzi, Frank Sinatra, Strangers in the Night, clipe de weekend de neuitat, îmbrățișări multe. Da, vă spun din nou despre provocarea mea de astăzi, la bătălia hiturilor deja știm cine va câștiga. Ce carte ai vrea să ai la îndemână dacă ai rămâne blocat în trafic o zi întreagă?

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Zilele trecute a fost oficializat un program de accesibilizare a locuințelor care va permite de fapt finanțarea instalării de lifturi în blocurile vechi. Pentru a putea solicita înscrierea în programul Lift pentru Viață, asociațiile de proprietari vor trebui să se asigure că blocurile îndeplinesc o serie de condiții. În primul rând, potrivit legii privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor Lift pentru Viață, care se va aplica din 19 august, vor putea fi eligibile condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane care nu sunt prevăzute cu lift din proiectul inițial. Blocurile care vor fi incluse în Programul Național trebuie să respecte cel puțin una dintre următoarele condiții, respectiv ca pe o scară să locuiască la alt nivel decât parter, cel puțin o persoană vârstnică, cel puțin o persoană cu mobilitate redusă, cel puțin o persoană cu dizabilități locomotorii și cel puțin o familie care are în îngrijire un copil antepreșcolar sau preșcolar. Un pericol al acestei perioade, marcată de temperaturi în creștere, dar și de intensificarea vântului, îl reprezintă incendiile de vegetație uscată. Este important de subliniat faptul că în România arderile de vegetație sunt interzise prin lege. Nerespectarea acestei interdicții se sancționează sever. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 50.000 și 100.000 de lei. Aceste măsuri au fost implementate pentru a descuraja practicile periculoase, pentru a proteja mediul și siguranța publică. În plus, arderile necontrolate pot constitui cauza ale unor accidente rutiere ca urmare a scăderii vizibilității pe drumurile publice, dar dăunează și habitatului animalelor, punându-le în pericol viața. Până pe data de 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Nu aprinde pericolul, arderea vegetației uscate este interzisă. Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Românii sunt tot mai îngrijorați de scumpiri. Conform unui studiu, 80% dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să crească și în următoarele 12 luni. Îngrijorarea nu se oprește însă aici, doar 10% și-au permis să cumpere mai mult pentru consum, în timp ce majoritatea spun că puterea lor de cumpărare a scăzut. Mai mult, 61% afirmă că astăzi cumpără mai puțin decât în urmă cu un an, iar consecințele sunt deja vizibile. Oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile și renunță la planurile pe termen lung. Doar 40% mai spun că ar investi în educația lor sau a copiilor, 17% se gândesc la cumpărarea unei mașini și doar 4 puncte procentuale cred că își vor permite achiziția unei locuințe. Cel mai îngrijorător nu este însă procentul scumpirilor, ci efectul psihologic. Când 8 din 10 oameni se așteaptă la prețuri mai mari, consumul încetinește, investițiile sunt amânate, iar optimismul dispare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O lectură bună înseamnă timp petrecut cu folos pentru suflet și pentru minte, dar despre asta vorbim, dragilor, despre lecturi. Ce carte ai vrea să ai la îndemână dacă ai rămâne blocat în trafic o zi întreagă? Încă mai sper că va recupera Elvis Presley, nu știu cum a reușit el până pe la și 25-3 voturi. Pentru acesta, Frank Sinatra, Strangers in the Night, 12 voturi. Au mai venit un vot de la Mircea pentru el de Nisa. Și să văd ce se mai întâmplă pe aici. Da, Rareș, bună, să-ți fie inima, servus. Sunt acasă și ascult Jurnal FM, mă te îmbrățișez. La Mediaș sunt 22 de grade Celsius. Și mai am un mesaj de la Dorina, o recomandare de film. Un film foarte bun la care mă uit acum, deși am auzit de multe ori de el, este Avocatul Diavolului cu Richard Gere și Edward Norton. Merită văzut, mulțumim frumos de acest mesaj. Și ultimul din această sesiune, ultimul mesaj de la Denisa, bună să-ți fie inima, stai să ajungă și la mesajul tău. Am ajuns acasă acum, dor și drag de viață, este fără discuție cea mai dragă inimii mele, citesc din ea, fără să mă plictisesc cu ador, aleg Frank Sinatra, îmbrățișări, zi minunată, weekend de poveste, da. Să fie pentru toată lumea. Merg mai departe, avem câteva piese în playlistul nostru, vreau să vă fac cunoștință cu ele. Jennifer Page, Crush.

Meteorologia a promis că o să ne topim în luna august. Nu și-a fost așa o vară tare capricioasă, cel puțin în România. 14 minute peste ora 15, jurnal de actor. Mișu Matei Fotino, cunoscut sub numele de scenă Mișu Fotino, născut la București în 13 ianuarie, de fapt 14 septembrie, mă iertați, 1930, s-a simt din viață în 13 ianuarie 2014. A fost un actor român de teatru, a deținut o bogată experiență în teatru și în cinematografie și a desfășurat activitatea timp de 69 de ani. A jucat în numeroase comedii și a fost prezent în multe emisiuni de televiziune. Copilăria și adolescența le-a trăit la Brașov, unde tatălui, fondator al Teatrului de Stat din Brașov, era actor și cu care a jucat împreună încă când era foarte mic. Mișu Fotino a absolvit Colegiul Matei Basarab din București. A debutat la vârsta de 6 ani în 1936 în piesa de teatru Coloniale. Din 1952 a devenit actor la Teatrul Dramatic din Brașov. A fost remarcat de marele regizor Sica Alexandru, care a decis să-l aducă la București. Din 1956 a jucat la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. La cea de-a 14-a ediție a Galei Premiilor Uniter din 3 aprilie 2006, maestrul Mișu Fotino a fost premiat pentru întreaga sa activitate.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Oamenii de știință nu stau degeaba, dragilor. Oamenii de știință ruși au încercat să afle dacă există o limită strictă a duratei de viață umane în cazul în care toate cauzele majore ale îmbătrânirii ar fi eliminate, cu excepția modificărilor ADN-ului din celule, cunoscute sub denumirea de mutații somatice. Răspunsul este oferit de un proces biologic inevitabil. Mutațiile somatice din ADN, de fiecare dată când o celulă se divide, pot apărea mici erori în codul nostru genetic. Deși organismul este extrem de eficient în repararea acestor daune, sistemul nu este impecabil. Cu timpul, aceste mutații acumulează, afectând funcționarea celulelor până când organismul cedează. Acest factor important al îmbătrânirii este dificil de eliminat. Potrivit simulărilor, această acumulare de mutații impune o limită maximă dură pentru durata de viață a omului. Undeva între 146 și 194 de ani ar trebui să avem, deși cifra reprezintă aproape dublul speranței actuale de viață. Aproximativ 79 de ani, ea demonstrează că nemurirea rămâne o imposibilitate biologică. Nemuritoare este și următoarea piesă de la Frank Sinatra, câștigătoare astăzi, 12 voturi a avut. Frumoasă piesă, o dedic celor care au votat-o aici la Weekend de Poveste.

Ascultând această piesă, gândul m-a portat către Nopții Albe, o carte scrisă de Dostoievski, dar vreo 100 de pagini interesantă, s-ar putea să vă placă. Până una alta, vă spunem că în fața valurilor de caniculă tot mai frecvente și averilor care depășesc constant pragurile obișnuite de confort termic, producătorii de tehnologie mizează pe o soluție neobișnuită și tot mai populară, aerul condiționat, nu orice tip de aer condiționat. Unul purtat la gât, un dispozitiv care promite răcorire directă pe corp. Printre cele mai cunoscute astfel de dispozitive se numără un model lansat recent pe piețele internaționale, prezentat ca un aer condiționat personal purtat sub haine. Spre deosebire de ventilatoarele de tip colier, aparatul nu produce flux de aer, ci folosește o placă metalică aflată în contact cu pielea, în zona cefei, pentru a induce o senzație rapidă de răcorire. Pentru 2026, această companie a revizuit designul tip bandă de gât și a folosit algoritmi noi care ar putea obține o temperatură cu 2 grade mai mică decât predecesorul său. Da, ne place cum sună, să ne fie puțină răcoare, mai ales atunci când este foarte cald. O să ascultăm și piesa care a obținut 4 voturi, apropo, a mai primit un vot pentru Elvis Presley, Always On My Mind, de la Mihai Florin. Bună, Elena, alchimistul ar fi cartea dacă aș rămâne blocat în trafic, iar la bătălie votez cu Elvis. Zi minunată, da, alchimistul. Eu cred că l-aș lua pe Nikita Stănescu.

Vârful Vledeasa este cel mai înalt punct din județul Cluj. Acolo vom merge pentru câteva minute să admirăm peisaje, evident cu gândul care ni se arată de la 1836 de metri altitudine. Pornim de la Cluj, trecem de Hăedin, iar la Bologa virăm stânga pe drumul județean. Ne oprim mai întâi la cetatea medievală, dar o poveste frumoasă are această cetate. Cetatea Bologa apare în documente în anul 1309. Un sprijin deosebit a dat și regele Carol Robert de Anjou, pentru că era un drum comercial strategic care venea de la Oradea, trecea prin Bologa, Cluj, Bistrița și Moldova. Importanța ei a crescut odată cu secolul al XVII-lea, când Bihorul și Oradea au fost transformate în pașalâc de turci și cetatea a devenit cetate de graniță. Acum 300 de ani, cetatea a fost cucerită și distrusă, fiind restaurată abia în 2020. Cetatea a fost distrusă, cum spuneam, în timpul războiilor curuților, da, în timpul lui Francisc da Coții al II-lea. Lobonții care au cumpărat au distrus cetatea, dreptat ea s-a degradat în timp până n-a mai avut nicio funcțiune clară, mai ales după secolul al XVIII-lea. De la cetate urmăm o cărare care coboară dealul prin partea opusă, de unde urcăm așa frumos, printre gardurile a două proprietăți și, bineînțeles, găsim o moară de apă. Puteți multe lucruri să vizitați acolo, dar noi doar am bifat așa cu gândul la acest vârf. Vârful Vlădeasa, cel mai înalt punct din județul Cluj, de unde puteți observa obiectivele turistice despre care v-am vorbit.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Ultima recomandare de carte sosită de la Irina, La Medeleniu, o trilogie a scriitorului Ionel Teodoreanu, care acțiunea se petrece în satul Medeleni din județul Iași de astăzi. Da, trilogia include romanele Hotarul nestatornic, publicat în 1925, Drumuri, publicat în 1926 și Între vânturi, publicat în 1927. Acțiunea se petrece în mare parte la moșia familiei Deleanu. La Medeleniu, scriitorul descrie viața unor copii, Dănuț, Olguța și Monica. După cum susține și autorul, Olguța este unul dintre cele mai reușite personaje ale operelor literare. Este un amestec de puritate și inclinații spre mici răutăți. Se agită mereu, nu acceptă să fie contrazisă și încearcă să subordoneze tot ce o înconjoară. Încă din 1926, după apariția primului volum al trilogiei Hotarul nestatornic la editura Cartea Românească, Romulus Dianu afirma că La Medeleni este o carte de poezie a burgheziei moldovenești, unică în literatură noastră. Am ascultat și piesa care a primit 4 voturi înainte de publicitate, Always on my mind. Încă o rubrică după care ne luăm Rămas bun, dar promitem să revenim mâine de la 12 la Jurnal de Weekend.

Azi am povestit și a fost tare frumos. Vă mulțumesc pentru cele 4 ore deosebite, weekend de poveste la final, dragilor. Am ales astăzi să închei cu câteva gânduri de la Ana Soare, foarte frumoase și foarte sugestive. Pentru cineva ești un exemplu, pentru altcineva o greșeală, pentru cineva ești o binecuvântare, pentru altcineva un regret. Pentru cineva ești o bucurie, pentru altcineva o invidie, pentru cineva ești o necesitate, pentru altcineva o dorință. Poate nu observi, dar în fiecare zi ești un călător necunoscut, rătăcind printre gândurile oamenilor. Până mâine, toate cele bune, dragii mei, rămâneți sănătoși, la suflet frumos, Elena Andrei sunt, o după amiază frumoasă!

0: Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că discuțiile între partidele politice privind legea salarizării vor fi reluate în perioada următoare și măsura în care există un compromis între cele patru partide este posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie depus acest proiect. El menționând că nu este vorba despre un blocaj și face apel la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii. La ultima discuție cu partidele politice, concluzia unanimă a fost că mai sunt necesare discuții tehnice și între partide și la nivelul Ministerului Muncii cu anumite familii ocupaționale și că este un proiect mult prea important ca partidele să se grăbească. Astfel că decizia a fost că pentru încă una sau două săptămâni vor continua discuțiile la nivel tehnic între partide, se vor relua în perioada următoare și în măsura în care există un compromis între cele patru partide, posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară în care să fie depus acest proiect al legii salarizării, a precizat Radu Burnete. Statul român prin Ministerul Energiei poate declara situație de urgență la nivel de criză în cazul unei întreruperi semnificative a aprovizionării cu țiței sau produse petroliere și în cazul în care toate măsurile bazate pe mecanismele de piață au fost implementate, dar oferta rămâne insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, astfel încât este nevoie să se introducă în plus măsuri administrative în scopul de a garanta siguranța în aprovizionare. Măsurile sunt prevăzute de legea privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței sau produse petroliere, care transpune directiva Uniunii Europene în domeniu. De când există legislația, a fost declarată o singură dată situație de urgență la nivel de criză, și anume vara trecută, din cauza unui incident de contaminare survenit la terminalul petrolier turc Ceyhan, care afecta și un transport de țiței din Azerbaidjan destinat rafinăriei Petrobrazi. Acum, Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat suspendarea temporară a încărcării petrolului la terminalul Caspian Pipeline Consortium din portul rusesc Novorossiysk și reducerea aferentă a producției, ținând cont că 80% din țițeiul kazah este exportat pe această rută. Țițeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor și peste jumătate din consumul de țiței al tuturor rafinăriilor din România. Creșterea costului vieții și nevoia unei mai mari stabilități financiare schimbă comportamentul românilor, iar dacă până nu de mult soluția pentru venituri mai mari era un al doilea loc de muncă, în prezent tot mai mulți preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot genera venituri suplimentare fără să își dubleze programul de lucru, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor publicate de o cunoscută platformă de recrutare online, aproximativ 75% dintre angajații români resimt o presiune financiară crescută din cauza scumpirilor, iar 42,5% consideră că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent. În același timp, 35% spun că sunt dispuși să desfășoare o activitate suplimentară pentru a câștiga mai mult, însă preferă ca aceasta să fie flexibilă și compatibilă cu actualul program de lucru. Pentru aproape jumătate dintre respondenți, un venit suplimentar de 2.000-3.000 de lei lunar ar reduce semnificativ presiunea asupra bugetului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

Astăzi nu va mai veni niciodată. Fii o binecuvântare, fii un prieten, încurajează pe cineva, lasă cuvintele tale să vindece.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România și India au ambiția de a dubla schimburile comerciale în viitorii ani, a declarat președintele Nicușor Dan la un forum de afaceri care a avut loc în contextul vizitei de stat a președintei Indiei, Drupadi Murmu. El a subliniat că această vizită este un moment important în relația bilaterală. După mult timp, este un contact la nivel înalt între România și India, a adăugat șeful statului. Potrivit acestia, România este o țară cu perspectivă energetică interesantă, o țară cu o calitate a personalului interesantă, specializată în zona de tehnologie, științe și IT, deci sunt posibilități de cooperare. Ambiția este să fie dublată cifra de schimburi comerciale și aici ne ajută foarte tare acordul de liber schimb Uniunea Europeană-India. Nicușor Dan a evidențiat că există oportunități de cooperare în zona industriei de apărare și în zona de energie, unde este așteptare de dezvoltare globală în anii care vin. Peste 4 milioane de pensionari așteaptă plata pensiilor la începutul fiecarei luni. Casa Națională de Pensii Publice are stabilite clar procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari. Plata pensiilor în sistemul public din România se face lunar conform opțiunii fiecărui pensionar. Cei care primesc pensia prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română S.A. vor încasa între 1 și 15 ale lunii la domiciliu. În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, pensia poate fi ridicată de la ghișeul poștal în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. În cazul plăților restante, acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați. Pentru cei care au optat pentru plata în cont curent sau pe card, banii sunt virați în data de 12 a fiecărei luni, dar numai târziu de 13 ale lunii. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că întârzierea formării noului guvern afectează sectorul agricol și a anunțat că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților pentru adoptarea unor proiecte legislative destinate sprijinirii fermierilor. Sectorul agricol este afectat negativ de acest impas al formării unui guvern și, din păcate, multe dintre inițiativele Ministerului Agriculturii zac la Parlament, la Comisia de Buget, de exemplu, sau zac la Ministerul Finanțelor, sau sunt în fază de elaborare și este așteptată sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților sau de la Senat pentru a le putea discuta. Nu poate funcționa agricultura fără decizii imediate în favoarea fermierilor în momentele critice, deci nu se poate aștepta 3 luni de zile, nu se poate aștepta jumătate de an. Fermierii au nevoie de sprijin acum, a declarat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal

0: dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16 în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal, a transmis șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Militarii forțelor aeriene române au demonstrat încă o dată că sunt pregătiți să acționeze atunci când misiunea o cere. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16. În spatele acestei intervenții se află ore nesfârșite de pregătire, profesionalism și o echipă întreagă care veghează permanent la siguranța spațiului nostru aerian. Generalul Gheorghiță Vlad a scris pe pagina de Facebook că le mulțumește tuturor militarilor implicați, piloți, controlori de trafic aerian, operatori de radar, tehnicieni și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestei misiuni. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și pentru aprobarea bibliografiei pentru susținerea probei scrise din cadrul concursului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în forma propusă, calendarul prevede anunțarea concursului și publicarea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică cuprinse în rețeaua școlară aferentă anului școlar 2026-2027, pentru care se organizează concursul pe 17 august, depunerea dosarelor de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie, desfășurarea probei pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, și afișarea rezultatelor la proba pentru evaluarea de competențe pe 13 octombrie, desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor la proba scrisă pe 20 octombrie. Evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a celor referitoare la planurile de acțiune de către comisiile de interviu va avea loc în perioada 23 octombrie-4 noiembrie. Desfășurarea probei de interviu este programată în perioada 12-27 noiembrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Banca Națională a României atenționează că sancționarea a 10 bănci de către Consiliul Concurenței cu 3,7 miliarde de lei, respectiv 5,7% din venituri, conduce la o situație critică din perspectiva efectelor economice și financiare. Banca Centrală arată că nivelul record al amenzii generează un prejudiciu direct semnificativ băncilor și poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public, inclusiv percepția agențiilor de rating. Consiliul Concurenței anunța luna trecută că a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei, adică 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Amenzile sunt cele mai ridicate dintre cele aplicate vreodată de Consiliul Concurenței. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că Romața a făcut o propunere prin care, printr-o modificare legislativă care poate fi discutată în perioada următoare în Parlament, să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării. Nu sunt probleme din acest punct de vedere, a spus Ilie Bolojan. El a precizat că găsirea unei soluții în această situație excepțională este din nou o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o și există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile Romața și pe conturile instituției similare din Polonia. Banca Națională a României lansează din 27 iulie în circuitul numismatic o monedă de argint la 150 de ani de la nașterea Hortensiei Papadat Bengescu. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame. Aversul monedei prezintă o compoziție grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat Bengescu, inscripția România în arc de cerc, stema României, anul de emisiune 2026 și valoarea nominală 10 lei. Reversul monedei redă portretul numele scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu și anii între care a trăit aceasta, 1876 și 1955, precizează Banca Națională a României într-un comunicat. Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului PNR și casierului central. Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese. Matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-iunie 2026 au atins un volum de 5.896.683 de unități, în creștere cu 5,7% față de perioada similară din 2025. În România a fost înregistrată o stagnare în condițiile în care au fost matriculate 64.850 de autoturisme noi, ceea ce înseamnă un nivel similar față de ianuarie-iunie 2025, anunță Asociația Constructorilor de Automobile din România. În luna iunie, matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană s-au majorat cu 13,6% față de iunie 2025, atingându-se un nivel de 1.147.962 de unități. Reiese din datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. România se situează pe poziția a 17-a în Uniunea Europeană cu un volum de 64.850 de autoturisme noi înmatriculate în perioada ianuarie-iunie 2026, înregistrând un nivel similar comparativ cu ianuarie-iunie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a anunțat că guvernul va susține în Parlament ca proiectul de reformă a Agenției Naționale de Integritate să prevadă publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site-ul instituției. Ilie Bolojan a precizat că proiectul privind incompatibilitățile și reforma Agenției Naționale de Integritate a fost depus în Parlament de senatorul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Justiției, și urmează să fie dezbătut în sesiune extraordinară. Proiectul a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuie adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta și la data la care ministrul Radu Marinescu și-a predat mandatul era un draft, o propunere de ordonanță de urgență. Imediat după preluarea mandatului de ministru interimar au avut loc aceste discuții și a fost un proiect, o propunere de proiecție care prevedea, de exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile, și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere în sensul publicării ei și nu doar transiterii la Agenția Națională de Integritate, a precizat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au negat informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora drona doborâtă vineri ar fi zburat deasupra sau în apropierea unor baze militare. În timpul unei conferințe de presă, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost întrebat de un jurnalist dacă drona a zburat deasupra unor baze militare din România, reprezentantul presei aducând ca argument o hartă cu traseul aparatului. Șeful statului major al apărării a negat că drona ar fi trecut peste baze militare sau în apropierea acestora, cum ar fi cele de la Feteș sau Boboc. De asemenea, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că drona nu a trecut nici peste centrala nucleară de la Cernavodă. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care decolase de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât vineri o dronă cu o rachetă la mai mult de o oră după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său. În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană. Comisia Europeană a adoptat regulamentul de punere în aplicare prin care alocă un sprijin financiar de urgență fermierilor din 5 state membre afectate de fenomene climatice nefavorabile, respectiv Croația, Cipru, Portugalia, România și Slovenia. Actul normativ, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilește atât sumele disponibile pentru fiecare țară, cât și termenele limită până la care banii trebuie să ajungă efectiv la producătorii agricoli. Din suma totală de 56,6 milioane de euro alocată celor 5 state, României revin 14,8 milioane de euro. Fondurile sunt destinate exclusiv fermierilor care cultivă porumb și floarea soarelui, cele două culturi cel mai grav afectate de seceta extremă din vara anului 2025. Potrivit documentului Comisiei, fenomenul a debutat în luna iunie și s-a prelungit până în august, fiind însoțit de valuri repetate de căldură care au lovit culturile tocmai în perioada lor critică de dezvoltare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lena este mama a 9 invenții din 10. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul urmărește creșterea prețurilor la combustibili, însă în acest moment măsuri poate lua doar Parlamentul. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al economiei, Irineu Tarău, care a ținut să preciseze că autoritățile trebuie să aibă grijă să nu influențeze pe termen lung piața și să provoace penurie. Irineu Tarău a spus că toate aceste evenimente care se întâmplă, aproape toate neprevăzute, bineînțeles că ne afectează. Legat de creșterea prețurilor sau scăderea lor, întotdeauna există o întârziere de 2-3 sau 4 săptămâni. Guvernul, așa cum a făcut-o și acum 4-5 luni, observă tot ceea ce se întâmplă și va trebui la un moment dat să ne punem problema de măsurile care se pot lua. Din păcate, acum se pot lua hotărârile doar în Parlament. Până un alt, am avut 3 luni niște mecanisme, iar astăzi nu le mai avem. Declarațiile vin în contextul în care, cu o posibilă criză a carburanților la orizont, după ce au fost sistate livrările de țiței din Kazahstan, apar tot mai multe propuneri de reducere a taxelor pentru benzină și motorină. Drona doborâtă vineri de un avion F-16 pilotat de un militar român în zona Padina din județul Buzău era de tip Shahed, informează parchetul general. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că în data de 24 iulie radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană de tip aeronavă fără pilot care a pătruns în spațiul aerian român pe traiectoria Sulina-Brăila-Feteș-Buzău, fiind monitorizată și ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina din județul Buzău. Drona identificată era un aparat Shahed și a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieți omenești sau bunuri, spune parchetul. Fragmentele rezultate în urma doborârii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe drumul județean 203E între comuna Padina din județul Bacău și satul Tovărășia din județul Ialomița. Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal in rem în care se fac cercetări pentru infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform legii. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat în ultima săptămână peste 1400 de operatori economici și au găsit mai multe nereguli, printre care produse expirate, agregate frigorifice cu depuneri de gheață, apă minerală și băuturi răcoritoare ținute în soare, echipamente uzate sau ruginite și piscine întreținute necorespunzător. În urma controalelor au fost date 788 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei și 567 de avertismente, fiind verificate produse de peste 2,4 milioane de lei. Totodată a fost oprită temporar prestarea serviciilor pentru 22 de operatori economici până la remedierea deficiențelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Despre lumină. În fiecare om există o lumină care așteaptă un motiv să strălucească.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că toate actele adoptate de guvern în această perioadă au respectat procedura legală și au beneficiat de toate avizele necesare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizatoare. Șeful executivului a fost întrebat cum comentează afirmațiile unui avocat, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că guvernul demis își depășește atribuțiile legale prin adoptarea unor hotărâri care vizează strategii și politici publice pe termen lung. Ilie Bolojan consideră că toate actele pe care acest guvern în această perioadă dificilă pentru România le-a adoptat au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi și prin programe legate de PNRR. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău anunță că a fost amendat cu aproape 105.000 de lei de către AMEPIP, autoritatea care supraveghează guvernanța corporativă a companiilor de stat, pentru întârzieri în selectarea administratorilor la 5 companii. Irineu Darău afirmă însă că a preluat aceste întârzieri când a preluat mandatul, în unele cazuri fiind vorba de întârzieri de 2 ani de zile. I se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu era ministru, a transmis Irineu Darău, anunțând că a contestat sancțiunea. Într-o postare pe pagina de Facebook, acesta precizează că răspunderea trebuie să fie pentru propriile fapte, nu pentru întârzieri acumulate înainte să ajungi într-o funcție. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au declarat că, înainte ca drona să fie doborâtă de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, un avion Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene a tras cu o rachetă în direcția dronei, dar nu a lovit ținta. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât o dronă vineri cu o rachetă la peste o oră după pătrunderea în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Bacău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe toată durata traseului său. În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană. Comandantul operațiunii, generalul Gheorghe Maxim, a declarat că drona a fost monitorizată și urmărită în permanență de avion române și italiene, fiind doborâtă după ce au fost analizate consecințele acestei operațiuni. Acțiunea a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: FM, un singur nume, o mare

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Două noi jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost îndeplinite, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru într-o postare pe Facebook. Cele două reforme adoptate în ultima ședință a executivului condus de Ilie Bolojan înseamnă un stat mai responsabil față de cetățeni, dar și față de natură. În opinia sa, strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034 este un pas esențial către o administrație care ia decizii pe baza datelor, evaluează impactul acestora și implică pe cei afectați încă din primele etape. Ministrul a adăugat că platforma e-consultare va deveni punctul unic de acces la consultările publice ale administrației centrale. Cetățenii și mediul de afaceri vor putea găsi într-un singur loc proiectele de acte normative, vor putea urmări inițiativele de planificare până la adoptare și vor vedea cum au fost analizate și valorificate contribuțiile lor. Cât privește Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, România își asumă o direcție clară pentru protejarea patrimoniului natural, și anume extinderea și consolidarea ariilor protejate, restaurarea ecosistemelor degradate, protejarea speciilor și habitatelor și controlul speciilor invazive. Raportat statistic la populație, unei române îi revin aproximativ 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării, nu pe lună, nici într-un an, ci în total. Prin comparație, media depășește 41.000 de euro în Germania, 30.000 de euro în Franța și 26.000 de euro în Italia. Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau la sfârșitul anului trecut aproximativ 95,9 miliarde de euro numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, suma reprezintă puțin peste 5.000 de euro pe cap de locuitor. Aceasta este însă o medie statistică și nu suma pe care o are efectiv în cont fiecare cetățean. Calculul include întreaga populație, inclusiv copiii și persoanele fără economii, dar și depozitele mari deținute de cei cu venituri și averi mari. Prin urmare, această valoare nu descrie situația financiară a unui român obișnuit. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv o reformă majoră a drepturilor pasagerilor din Uniunea Europeană. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, scrie Euronews. Aprobarea Consiliului, acordată pe 13 iulie, a venit după ce Parlamentul European a votat în favoarea reformei pe 7 iulie cu 646 de voturi pentru și 12 împotrivă, deschizând astfel calea pentru adoptarea oficială a noii legislații. După perioada de tranziție de 12 luni, noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturisează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Zilele trecute a fost oficializat un program de accesibilizare a locuințelor care va permite de fapt finanțarea instalării de lifturi în blocurile vechi. Pentru a putea solicita înscrierea în programul Lift pentru Viață, asociațiile de proprietari vor trebui să se asigure că blocurile îndeplinesc o serie de condiții. În primul rând, potrivit legii privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor Lift pentru Viață, care se va aplica din 19 august, vor putea fi eligibile condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane care nu sunt prevăzute cu lift din proiectul inițial. Blocurile care vor fi incluse în Programul Național trebuie să respecte cel puțin una dintre următoarele condiții, respectiv ca pe o scară să locuiască la alt nivel decât parter, cel puțin o persoană vârstnică, cel puțin o persoană cu mobilitate redusă, cel puțin o persoană cu dizabilități locomotorii și cel puțin o familie care are în îngrijire un copil antepreșcolar sau preșcolar. Un pericol al acestei perioade, marcată de temperaturi în creștere, dar și de intensificare ale vântului, îl reprezintă incendiile de vegetație uscată. Este important de subliniat faptul că în România arderile de vegetație sunt interzise prin lege. Nerespectarea acestei interdicții se sancționează sever. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 50.000 și 100.000 de lei. Aceste măsuri au fost implementate pentru a descuraja practicile periculoase, pentru a proteja mediul și siguranța publică. În plus, arderile necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere ca urmare a scăderii vizibilității pe drumurile publice, dar dăunează și habitatului animalelor, punându-le în pericol viața. Până pe data de 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire nu aprinde pericolul, arderea vegetației uscate este interzisă. Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Românii sunt tot mai îngrijorați de scumpiri. Conform unui studiu, 80% dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să crească și în următoarele 12 luni. Îngrijorarea nu se oprește însă aici, doar 10% și-au permis să cumpere mai mult pentru consum, în timp ce majoritatea spun că puterea lor de cumpărare a scăzut. Mai mult, 61% afirmă că astăzi cumpără mai puțin decât în urmă cu un an, iar consecințele sunt deja vizibile. Oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile și renunță la planurile pe termen lung. Doar 40% mai spun că ar investi în educația lor sau a copiilor, 17% se gândesc la cumpărarea unei mașini și doar 4 puncte procentuale cred că își vor permite achiziția unei locuințe. Cel mai îngrijorător nu este însă procentul scumpirilor, ci efectul psihologic. Când 8 din 10 oameni se așteaptă la prețuri mai mari, consumul încetinește, investițiile sunt amânate, iar optimismul dispare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România și India au ambiția de a dubla schimburile comerciale în viitorii ani, a declarat președintele Nicușor Dan la un forum de afaceri care a avut loc în contextul vizitei de stat a președintei Indiei, Drupadi Murmu. El a subliniat că această vizită este un moment important în relația bilaterală. După mult timp, este un contact la nivel înalt între România și India, a adăugat șeful statului. Potrivit acestia, România este o țară cu perspectivă energetică interesantă, o țară cu o calitate a personalului interesantă, specializată în zona de tehnologie, științe și IT, deci sunt posibilități de cooperare. Ambiția este să fie dublată cifra de schimburi comerciale și aici ne ajută foarte tare acordul de liber schimb Uniunea Europeană-India. Nicușor Dan a evidențiat că există oportunități de cooperare în zona industriei de apărare și în zona de energie, unde este așteptare de dezvoltare globală în anii care vin. Peste 4 milioane de pensionari așteaptă plata pensiilor la începutul fiecărei luni. Casa Națională de Pensii Publice are stabilite clar procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari. Plata pensiilor în sistemul public din România se face lunar conform opțiunii fiecărui pensionar. Cei care primesc pensia prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română S.A. o vor încasa între 1 și 15 ale lunii la domiciliu. În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, pensia poate fi ridicată de la ghișeul poștal în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. În cazul plăților restante, acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați. Pentru cei care au optat pentru plata în cont curent sau pe card, banii sunt virați în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că întârzierea formării noului guvern afectează sectorul agricol și a anunțat că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților pentru adoptarea unor proiecte legislative destinate sprijinirii fermierilor. Sectorul agricol este afectat negativ de acest impas al formării unui guvern și, din păcate, multe dintre inițiativele Ministerului Agriculturii zac la Parlament, la Comisia de Buget, de exemplu, sau zac la Ministerul Finanțelor, sau sunt în fază de elaborare și este așteptată sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților sau de la Senat pentru a le putea discuta. Nu poate funcționa agricultura fără decizii imediate în favoarea fermierilor în momentele critice, deci nu se poate aștepta 3 luni de zile, nu se poate aștepta jumătate de an. Fermierii au nevoie de sprijin acum, a declarat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16 în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal, a transmis șeful statului major al apărării, general.

generalul Gheorghiță Vlad. Militarii forțelor aeriene române au demonstrat încă o dată că sunt pregătiți să acționeze atunci când misiunea o cere. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16. În spatele acestei intervenții se află ore nesfârșite de pregătire, profesionalism și o echipă întreagă care veghează permanent la siguranța spațiului nostru aerian. Generalul Gheorghiță Vlad a scris pe pagina de Facebook că le mulțumește tuturor militarilor implicați, piloți, controlori de trafic aerian, operatori de radar, tehnicieni și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestei misiuni. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și pentru aprobarea bibliografiei pentru susținerea probei scrise din cadrul concursului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în forma propusă, calendarul prevede anunțarea concursului și publicarea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică cuprinse în rețeaua școlară aferentă anului școlar 2026-2027, pentru care se organizează concursul pe 17 august, depunerea dosarelor de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie, desfășurarea probei pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului și afișarea rezultatelor la proba pentru evaluarea de competențe pe 13 octombrie, desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor la proba scrisă pe 20 octombrie. Evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a celor referitoare la planurile de acțiune de către comisiile de interviu va avea loc în perioada 23 octombrie-4 noiembrie. Desfășurarea probei de interviu este programată în perioada 12-27 noiembrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Banca Națională a României atenționează că sancționarea a 10 bănci de către Consiliul Concurenței cu 3,7 miliarde de lei, respectiv 5,7% din venituri, conduce la o situație critică din perspectiva efectelor economice și financiare. Banca Centrală arată că nivelul record al amenzii generează un prejudiciu direct semnificativ băncilor și poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public, inclusiv percepția agențiilor de rating. Consiliul Concurenței anunța luna trecută că a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei, adică 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Amenzile sunt cele mai ridicate dintre cele aplicate vreodată de Consiliul Concurenței. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că Romața a făcut o propunere prin care, printr-o modificare legislativă care poate fi discutată în perioada următoare în Parlament, să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării. Nu sunt probleme din acest punct de vedere, a spus Ilie Bolojan. El a precizat că găsirea unei soluții în această situație excepțională este din nou o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o și există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile Romața și pe conturile instituției similare din Polonia. Banca Națională a României lansează din 27 iulie în circuitul numismatic o monedă de argint la 150 de ani de la nașterea Hortensiei Papadat Bengescu. Moneda are o valoare nominală